Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da bi otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao početi krajem naredne sedmice nakon kontrole prijavljenih viškova i izbora otkupljivača, dok u ministarstvu najavljuju da će nastojati da otkupna cijena bude na nivou prošlogodišnje od 4,75 eura po kilogramu žive mjere. Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas se okupljaju u Podgorici na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin Radio Televizije Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzne unije. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnji u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno je skoro 150, kaže za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Baletić. Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj je da 2028. godine postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,61 milion vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Rezultati koje je Crna Gora ostvarila u oblasti

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.